0: ngungan ku chi ge nyu to de thona tin che ka ri na yang ja ra yang ja to ge tin de
1: tari u chi ge zhou yu ke su mi tu par ja che ga chi lu zhou yu sa zhou zhou tu sa ran da xia ti ni ye yi ne ti zhe sma xie bi na jia yu ge ran da dao ka ma shi
0: zhang ge tu gu ne mi le ge zhen de zhe xie yu be
1: qiu zhi e Tehri, raga xe nuoma su, di gyak zin xe wa chukxi. Yine nye di gyanbe, mi suji le nus dame, rimxi. Nye sep xe ra xing yu. Xil bagya xe ga chukai di, tungwe to, nao gyib din zhe yo ma xe. Chen zang rangay di gyanbe, jia yu le gyak zin xe zang, ma gyib chi guwa xe, rimxi.
0: Nye tun da chi, rang chi wo san di yu.
1: Chi da.
0: Fang yuan di chi tun da di, yang ya a cha cha la tu ya. Mu ne gup kye bish be. Chi ke ping la gai a cha cha la la gu zi lo le na zin zu chi nye su yi me. Tak cha chi da sa di, rang le nga chung e.
1: Kan zhe xie wo zhe. 네, 지금 일어나다. 저와 제뉴. 이내가 주셔야 된다디. 네 견신맨. 돈도 지금 일어나게 안 쓰고 좀 더. 콘다 자유 지도 쳐 봐. 네 견신맨.
0: 오네. 장가 안산 다제 제주 전 마시베.
1: 리치웨. 상계 당도 소소 구질을 쳐서 지금 이베아.
0: 장가가 가르치위에
1: 니 가르치기매 니 라르 가르치시위에
0: 디텔라 나이셀레 교시 말랍트 텐저 선자 자는시 지조미나 용매바
1: 쳔나 탄다 탄다라가 용의위에